0: Zubi zava,
1: zubi zava, novi.
2: Zubi zava, novi.
3: Zubi zava, zubi zava, novi.